0: Terus dia oyang gitu.
1: Iya, atau merenti warus di.
0: Oh, batu mangga. Siapkan. Daun iris. Tamai cipokek, bangbung hidung, wecen.
1: Namun tanu hidung lu biru, yos.
0: Gandeng tong lah, bangbung hidung ayah gerak, pinari.
1: Bangbung hidung, wah.
0: Ya. Menutau daun iris, cisa.
1: Di warus di, rus di oyagen.
0: Rus di oyag.

Farobi tadi minta lagu Minang, sebenarnya enggak, iya panjenengan ti Andra Respati. Mama Robi yang ada di Cipanjarang.